0: Kia ora nei te o teke i te ati ane, ka riro nā te tawini o te tua, te Reverend Ngāri ki Mareti o te akonoanga CICC Auckland Central e akatuara mai i tā tātou programu no te ara.
1: Te akamata nei tō tātou tuanga, apure tātou ki te tua. E te tua e tō mātou o tua Yehova, e kamita ki nei mātou i ako e no te atinga manea te rauka no mātou. Iri mea au kia e tō mātou o tua. Tō mātou i nangaro kia ka mata mātou ki roto i akoi. I tō moe mātou nā roto i te tūranga, ia pai i te puri a ka mita ki i akoi e no tā au tiakia. Nā roto i tia tuatou o te porokarāmu rātio te ka rawi e tetua no mātou i roto i tia tuatou. E tetua o ronga mai te mara mai te pakari no mātou. Ke riro tā mātou au karere ka kite tuatua e runga i te pia rātio. E i tuanga i te pai mai te puma nai te tua te meta ki no mātou katoto. No o wairo mai rā no mātou me te kamata. E taira wātou ki te kōtianga e i te ingo o Jesu mātou puri atuai. Amen.

0: Pimonu Rima Toru Tai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karina Tiang, Taurai na konte muiako o kapura rigiera ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI.
1: PMN Cook Islands.
3: I ora na ko tato ka toto e te itstanga o te kuki aira ni iroto i te ara ne te irina ki anga e te no matara na ko to iroto i te ara reva reva angi angi matangi e te anu te kai awa o a oa. No tea, Tūro tangi ke kia ora ana ko o tato kātou tō e te ititanga tō te kūki aran te ititanga tō te Pasifika. Mei Aotearo Ātani e tai wātu i te pu ipukaria takapinia ki tēne iau kia ora ana tangi ke rawa i roto i te asianga nei. Nō tea, are kia ora mai nei nau nei te aka ārāwe i a tātou. Nā re rau, piki mai e runga i tātou rātio i te tua tau nei i te aka ārāwe i a tātou kātou tō e pērā kato i te aka tue rātu i tā tātou programu pīmono kuki ārani i roto i te ia tuanga ora nei me te mātou i a tātou me te ora toru e tai uāts ākonea ki i te ora ono i te ai ai. E o tiri ka akono konoa tua i te toengo o tō mātou hubutangata ki a tātou kātou tō ne te ora ono e tai uātu ākonea ki i te maiata i te pōpongi e kakao ai te moa. Inara, i mua ki rā i te reira ka aka ki te so ki a tātou e ko ai mā ua tō tātou o tai ke kapiri mai ki runga i tātou rātio e pērā kato i runga i tātou matapuka te ka ere mai ki runga ko ia ko esa ki o tā tuāwa ako ni uāke no runga i te anganga te rawi i atu i te pukare i rarotongo no te Pacific Exchange Forum e pērā katoa i te āpano te ora ā ko i mio kairua ka Pai mai e tātou no te anganga te rawi ia no te uiari ki tei, tā tātou i kite i runga i te matapuka, Pawhiki Karamu e pē rakato i runga i te onuti peapua, te akari ia mai ki a tātou kātou tō i te epitoma i tō pākenei, tēnā ko mārua rua te anganga kātou tō i nārā nāna e aki aki mai i te toenga o te reira. E o tīrera i te āpano te ora ā, ko ia te House of VA, ko a Paula o Langi e pē rakato ko Anastasia, e o māpū teia ka ere mai ki runga i tātou rātio no te Aue Dance Company e pērā katoa i te are o te VA e o mātoro katoa rātou no te Fusion High Fashion Pacific e nā rātou e akakite ki te mai ki a tātou katoa to e a tā rātou no te purupura no tātou no te epitoma nei e o te rera ko aka ko ko o ia rera i tātou anga anga no te rā tātou nūti no te ia iai no te a o tāku mānga kōrero ua te rā ki a tātou katoa to no te rā ne tātou mānga porokarāmu ua rai tēnā me te ora toru e tai ua tuki ana ua niaki i te ora ono te irina ki a ngāe te ākono ona kōtou i a kōtou ākono mēta ki te kaina tō kōtou uero i te tiaki i a kōtou kātou tō i roto i tō kōtou ngutu are no te mea te kitena i ane ie e tuātau anu te ia e te ruko i ane te tai pai a tātou e te āpikepike maki ko tomo tātou i roto i te tuātau anu no te a ākono mēta ki a tātou kātou tō unungau i te vai a au i te parai maana au a tātou e tiaki ki a tai te tuātau e maki maki tika e tātou e tai e tātou roto i te aramaki ne stara o reka o ki nā tātou tēnā i te kuki ārani a o a tarata matawara o te rai a tātou kātou tō e nā rā kaira tātou reka akarongo atu i te imene te apaina ia mai e te tauraki superstars o koia ko Sanapu Hasipaipu i te akatue rātu i tā tātou porokarāmu i roto i te rāne. Nā ko tō te rere akarongorongo mai no tātou kātou tō.

E atarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiaren.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare, awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua. No te okoanga i tētai are no o nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te CPC -homes.org.nz me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki akau te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Me e tauturu tau tō, e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o wara ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai te uua. E teta ia trau tauturu takake, te kātano no o, e tō o kūpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono i a koe e tō o kōpū tangata Nā roto i te aka ngāti te anga i a koe I tā au piu e tā au ākono anga inoa Ka rauka katoa i te whono I te ātoro atu i te tai au tauturu takake te kā anua no koe Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you Ko i oki kāre varu ānere toru ono ono Hono ā varu kāre varu ānere toru ono ono Hono ā varu Me kāre ātoro atu i te kupe roro uira Thephono.org I tērā, ko te ākono, ko te peuia, a te whono.

E a tarongarongo mai nei kotoa i te tuonga programu Bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ea te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki

0: PMN Cook Islands.
1: Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, mei te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawaturunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawaturunga ur. Kā rawe mai i tākua mo ki runga o ia koto e kia api ia koto e au. Te maru ni au e ngākau aka aka tōku e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga i tō koto vairua. I ravarongo ur, te maru ni tākua mo e te māma ni tākua painga. Hui anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

0: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te aofare aofale. Te riro nei te prokurāmu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
1: Karina Tiang, tau rai na konte mui ako o kapura ari gira ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI.

He manga nui de vaine ako no meitaki. Ko koera te tūke e a rātou katoa. He mutu rawa te mānea e te purotu. He kore ia o te vaine matakuia i o wara, he aka pāpā ia.

0: Te reo Māori.
1: Tangi ke tūro e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koutou e tai uatu i te iti. Te ato tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Te manono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nutirini nei kia kākaro ia aka pēea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topāka o te tauturu no Vauake i teia ni ao i teia mataiti rua taumano e runga urumaono. Mei te mea i topa ana te tāre anga i te mataiti i topāke nei. Kua tātā, te OECD e karoko ia kinuro atu te o enua iti o te moana i te o tangata tātakitai e kā ngaro me te anga urupateni o te tauturu aroa i te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e rau kai te aid kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia i mua ki i teia meia o whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai i roto i teia ikianga e tū mai ne. Ko a ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu no tōna tū tupuanga a aere anga āpii, ki te pakari e te arataki. Ko akamata a Michael Laws i tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui me te mata iti taimano i waanere e iwanga uru ki te mata iti taimano i waanere e iwanga uru maono e i muri ake kua tomo atu aia i roto i te pātinu tire ni tai. Imene huki tūpaupau a te au āpii. Ko oki mai te tai o te au atu o te api i tuarua o nutirini nei no te imene pupu e kua tāokata ia ka o mai i te ia openga epitoma no te akaipaipa i te anga urumata iti o te ia anga anga. Ko tui langi i ke lese ete te akapu anga reo te iriro i te tūrama i te api i mass no te imene pupu i roto i a nutirini e tairo atu i roto i te Pasifika. Kā riro ta ana kura i takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nutirini nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maara anga i kō i te Auckland's St. Matthew's i roto i te Oire Mission ananai i te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia i te api i te uki tūpaupau tuātau i te ngāi okotai no te imene pupu i te akamaara e te akaipaipa e te kaveinga no te imene me te uki mai e ā. Ko tai mai tātou irera i tā tātou nuti openga, ko e te nuti o te tipoti. Te karanga ne te tereni puapi o te tipoti tuepōro o tonga a te vita tuifua. E kua tau i rātou i te tai au ngai o tō rātou arungakanga no te ia openga epitoma no te akatueraanga o te tarikarika tuepōro Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ae, ko tētai o te awarunga ka kanga atu, te tā eku ia i roto i te pupu tūpōro, ko roko ia rātou e te ungu kōpapa, e pērā kāre tētai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature, ko ia tā rātou contract. E tainga urumata i awarunga kanga, me i roto mai i te pupu tūpōro o te moana Pasifika, te kanga atu i te amata iti, ko tomu katoa mai. E pērā, the fly back a Patrick Pellegrini e the fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga e Zimbabwe i Denver a te Sapati e ka kanga katoa atu a Manu Samoa i Hong Kong, China. Tēnā i reira e te itstangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana e kia manu.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ana ko ai rei se tangata i te ati angani. Te roto tātou i te tuanga o te purengo tuare. Ka riro nā te tāwini o te tua. Tō tātou tēke, te Reverend Ngāri Ki Mare, o te akonoanga CICC Auckland Central i tamaki makaurau ni.
3: Te kamatanei tō tātou a kakurong, pure ngutuare i roto i te atianga, pure tātou ki te atua i Hawaii tō mātou me tua tapu, te pure atu nei mātou no tō rawairua, no te arataki a mātou me te kamatanga, tai rama atu ki te kotianga i te ingo Yesu mātou pure atu ei. Amen. Kia rana tātou katoa toa i te aro mātou te atua, atua ngai toru te mātou ia tātou i te tuatua, tua ngau te evangiria tō te enua e tō te kawaman. Rātou e tūtara nei, tō tātou i te tangata kūki airani, ki ora na rawa i te aroa mātou te tō. Oronga atu nei te reo aroa me roto atu i te Cook Island Religious Advisory Council of New Zealand. Kia tātou e te utaiake, e garongarongo nei tō tātou puri ngutuare, pera katoa te pia rātio te ākono i te tai tuanga no tātou. Tō tātou tuanga tia e roto i tiara, Pero to mai te puka i one i te pene tengoruma a, i rawa tengoruma rima ki te i rawa torongoruma tai. I roto i tō tātou tuanga te tuatua nei a Yesu ki tāna au pipi, i mua ake i tōna ka sato roanga ia. Ia ka kite nei ki rātou i tōna noanga ki o rātou. Ko ki te aia ka roko ia rātou te mataku, te taitaia, te ekoko, no reira kua oronga mai i te tai au tuatua ka marire i te au pipi. Te ka kite ara tō tātou irawa, irawa tenguru marima, ua hanuano koto i akura, ka akono i tāku rāu waka uea. Tēnā kua kua ne, ua hanuano koto i akura, ka akono i tāku rāu waka uea. Nā, ka kite tātou i te mana ku puapinga i roto, i ria irawa te ka kite ara hanuano, i aku nā Yesue, akono tāku waka uea nā Yesue. O te manako pōpinga ia tā Yesu e anuano nei i te akakite ki tāna au pip e kia tātou i roto i tia tātou. No tōna anuano e no tāna wakauenga kia ākono ia te reira. O akakite oki te tuatua nā te atu ko te i anuano i te haru mai iaku nā Yesu kāka ruke i aia ora ka dawe tāna sator ka haru mai iaku nā Yesu e. Kua tuatua katoa Yesu e anu anu i tō atua. Mātou ngā kau katoa, mātou vairua katoa, mātou manaku katoa. O te inangaro te, o Yesu i tāna au pipi, tāna e ka marire nei, ia tātou katoa. O te inangaro te, o Yesu, ia tātou. Ko te anu anu iai, ko te akono iai. Tō ngā kau katoa, tō vairua katoa, Tō manako katoa, i te hanu anonga, ia Yesu. Nā ka kite katoa tātou i roto i te irawa taingoruma e tōtou tātou tuanga e te tai. Tuanga i roto i te reira irawa, ko te vairua tuatua mo, ko te kore i ariki a mai e tō te ao. I te mea oki e atua marama tō tātou atua, are poiri i roto iai, i te kite anga i te ngākau o te tangata. Kare rātou e ariki i te tuatua mou a te vairua e kone te hao nei e ariki i te reira tuatu. Nō reira, tō tātou atu e ka mātutu nei i tānau pip. O oronga katoa mai Yesu nō te tūranga tauturu. Me ka ruke mai Yesu i rātou, kua ka kite mai Yesu i te tūranga tauturu. Te ka nāruto mai i te ka puma o hi oki. Te whairua tapu, kia noho te kai, ki te au pipi e kia tātou, e tuatau uatu. Nā Yesu e, tā te mitu ai tono mai, naroto i tō tātou atu. Ko Yesu misia, ka āpi mai te reira whairua. O teatua, ka kite ako o mai i te au tuatua, i karanga ia e Yesu ki tāna au pipi, e no tātou roto i te ia tuatau. Nā te aka pūmānara, nā te vairua tapu, ko tā te metua e tono mai matoku ingo. Nāna e api mai i koto i te au mea kato, kāka kete a koho mai oki ki koto i te au totua kato. Tāku i karangātu ki koto, ko te rā te anganga a te vairua tapu, tā te aka pūmānaka pai mai ki a tātu e te au tai, ki tāna au pipu. aga kite mai anga I te utotua noko mai tetu. Kia hanonu mai te tangata I akura, ka akunu ia I tāku totua. E rā te utai, tā Yesu e kāri mai nei ke tātu, tō tātu hanonu iaia, a konu atura tātu I tāna utotua. E te iravai muri mai, e ka aka pere pere mai o ki taku metua iae, amene, e rā. A konu anga tātou I te totua, a te atua, aga pere pere mai te metua I a tātou. E aere atu o ki maua ki aiara, e rā. Ko te metua e te tama I te aere anga mai, ki o rātou te a konu I te totua a te atu. E ka, no o tikai ki o nara. Hallelujah. Te ki te ara tātou, te vairu aga pūmāra, te vairu aga marure, aga matutu. Ta Yesu e oronga nei ki tāna au pepe. E au tāku e vaio I o koto nei. Ko tāku nei au, tāku e o atu. Ja? Te rāte ina ngaro o Yesu, ki a noho au tātu. Kāre mei tātou te au oronga, tāku e oronga ki a koto. Ranga katoa Yesu, e ia e taitai a do koto ngākau. Auraka o ki, e mataku. Ua anu anu koto iakura, ka akono I tāku rau akauenga na Yesu. O te inangaro tei au tō tātou atu tānau pipi. I te ka matutu, I te ka mariru, mua ki. Kāka ruki mai aia I tānau pipi. I te naki au I te au taiga ka riro ti au tō. I te oronga mai I te pūmāna. I te ka mariru ya. No tātou I roto I tō tātou oranga, e tāwini nei tō tātou patua. Tā Yesu I totua mai ki a tātou ku au tu matara, e te totua mo. Kāre ua e tangata e tai ki taku matuara. Māri rā, e iaku nā Yesu. Ki a no mai te wairua, e te pakari a tō tātou atua ki roto I a tātou. I tēnei, e tuatahu atu.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: No te ia rana ko tātou kato te tangata tēnā kua ka tuera mai moana i tātou i runga i tātou tōpiki kuia no te ia ngā te au tamariki tamaini e toru ko rato te piri mai ki runga i tātou rātio ina uania ki uki ko aku maramarama mai ki a tātou no te anganga mānea tā rato e rame nei i roto i te putuputu anga vivi e naue me kāre koutu i ki te kuia te ura e te motoro e akari anga te ia e akari anga tua te ia i roto nā roto i te ura e te au parai tarato e monora i runga i te runway i puma ana te kai tōku ngā kau i te ki te i rato e rua i rato ti roto i te api i tua toru te api ni i roto i te iau roto i tarato o nganga i rawe ni i roto i te iara e pērā katoa i te tai o mai tamaini i tōna tūkatau i te rawe angai te ia e rina kia oi a ringa o tātou te automariki tamaini e rau kāne i tātou te ia tika anga me kore e ka mana tātou i te ere mai i mua i te rawe me kore i te apai i te ia tika anga mania me orunga ia mai e tō umana koe tai ake
2: especially te tamariki tamaini me te rā o kia te tai te tai o te tai ake tamaini a ki te mea rano tōna atupaka oki no tō ki tōna atupaka te waiara te inangaro i roto i aia i te aere i te model me kare i te i, aia i te model atu i te ukakau te apaka amani amani
1: te amani te tui ia te kakai ia
2: o tarama e ye tōna akamata anga akamātika e i te taka ia tū ki runga te taua o te mādo no te mea no tōna atupaka oki okay. Ina rā te roro mea ngare ko ki te mea e i roto i te ia ngā i te tangata te mātō rotu ai ko yoko vivie na ue ko riro ai i te akamātū tū me kare i te akamāru i roi i aia e pera katoa te tai aku i mau mai i roto i tā rātou i roto tā tātou uriuri ngā manako ko yoko ki tō rātou irinaki i roto i te tua. Yeah. No atue te rari ara rātou, no atue te aere ara ki te api i, te vai ara te inangoro e te vai ara tā rātou pati anga tausuru ki te etsua, i roto i tō rātou ora anga, no reira kua mataora, ko mataora te itipu, ko mataora tā rātou akai paipa anga, tā mataora anga i te ngā epitoma i te pākini.
1: E pērā katoa i a rātou i tāpapā sanei no te no tā rātou anga anga katoa a te rato i te marama i a aukuti me tā rātou i tā e kumai e. Ai, arati e te anga ngā māma me tā rātou i tā e kumai e pa me tā aura i tā e koke nei. Ua pūmāna te ngākau i te te kite i te au tamariki tamaini e toru e tara ua ni rātou no te atu e tuku ua ni rātou i te atu e roto pū i te aunganga kātou tō tā rātou i ravene e a ka pāpū i a tātou e te vaidarai te tō rātou irinaki ea te mātū tūro me kore te pakarira tō rātou irinaki a re vare i a rātou te anganga meta ki tā te atu e ravene no rātou i te tuanga tā rātou anganga e ravene e tērā e pērā katoa e tā rātou anganga e ravena i te api are vari a rātou a te atua no te mea nire na kia ue te tai papā ki a tātou me tupuana te iau anga anga aere ka vari a tātou e e atua te tai i nā rai o ki tātou e kamana ko e maria ki aia i tupua i te iau anga anga mania tā tātou e ravini i rato i te erane e tēnā te akara anga mania tēnā te akara anga o taima i rato i tau tātou pi arātio i te akari mai e e tuku ua rai te atu i rato pui te aunganga tā tātou e ravene i rato i te api te akari anga i te au te au parai te tui ia e te ia tangatane i rato i te anganga mania e rina kia ue ki te ana tāua i te ravi i anga te i te mata i te topākene i a ni i mā a oa me ake tau koutou kata i a ku urae me a roots kai tō kopapa like pini au te pakiri mō like kite au like te kite ne au te tua tā rātou e akāri ne i runga i te taua e si tō rātou pini mata tō rātou a pini i runga i a rātou e karanga aue e costume rai te e rāke rai te i runga i tō rātou pakiri besides from tō rātou costume e rātou e mōnora, i tā rātou ura, i a kāre ni rātou. So, ah, irina kia ue, like,
3: this is really inspiring. It's really inspiring. It's really amazing what these girls do to portray art as Pacific women out there or for our Pacific ladies.
1: I roto nei, te Pacifica katoa, e pērā katoa te akaraanga mania tātei te maene, tātei te taea ki te maene, tēnā karangāra aia e plus size, tōna tūkatau i te raveanga i te are, o na akamā, tīri te akamā e muri. Kakaranga aue o te taea, te irauka i aku i te ara, tīri te akamā e muri, e... Ravi iwa atu koe, ta auka ina ngaro koe. Me te roto tau parānira i tātea tua. Me tātea ta e tama ini tā e kua ke ni. Ka tupu te reira. Ka tupu e ka maru iro, e ka mātutu te reira. E te me ka ina ngaro koe te ravi te ravi koe. Ravi koe ma te tai ato o ngākau. Me ta anarai i moi moi ai. I roto i rei te ara. Ua rauka i ai. I ono mata i te ravi angai te ia. Irina ki aue kua riro katoa te i ngā kauparau anga. Nā tātou teo i te waini māpū, teo i te waini ka riro e au mātoro. Me kore e orunga ura no teo tūpau tuātau. Te manako o rai no konei aku. Tāko manako o penga rai.
2: Ko te tai o ki a rātou i nangaro i te tui ki roto i te rake i koi o ki te tōpiki. Mekāre te tumu tāpura o te oire. Ea o ki te, you know, ko apai mea ki a Vivian haue tāna i kite, i roto i tāna oire, ki roto i te o rake, e pera katoa te koni, te koni, ko apai mea e te rere, ko akare so e ki te iti tangata, e o te teia te toku irina ki anga e tamai te kuki aira ni te emkare. Mai te whaine. Hari pāpū me taki i aku, i nā rā te ki tēnā ia nei tāna rare, i roto i te community, i roto i no tātou, no te iti tangata, no te o māpū, i te aroaro i a rātou, me ka inangaro rātou i te tomo atu ki roto uki i te ietuanga o te model, me kāre i te koni. Tētai o kia te ngā tamaine, māpū o ki rāo, e toru o rāo mata iti, i te rare anga ki te pai atu, i te tai I te waini te pae mei ia rao no reira me tā te tāia kere i Otarama i Puma ana te ngāko i te kite anga i te māroi roi o te pupu waini e toru e parakato te inangaro torato inangaro i te tauturu me kāre torato inangaro i torato uaore pio no te mea ko apai mei rā ko apai mai re rātou te manako o te akari angai tō rātou peo ko ai rātou e parakato tō rātou kōpū tangata Samoa no tu e Samoa rātou ko aire mai rātou ko tōtsuru mai rātou i tā tātou tamaiti kūki airani no reira e akamiteke angatea mea mātou mea māua i roto nei i te pia rātio i te akarongo anga i tō rātou tara, i tā rātou the experience te inā roto rātou no reira ki a koe Vivian Vā, VA te eres nei te reo akamida ki anga kōkoe te ariki mai te tuātou ki a uta tara tumātou ki te tai o tā awa o tamariki tamāini no reira te istangata kōtera tō māua mānga manako Tō rungai tō tātou taia kei te aere mei ki roto i te pi arātio i te ira me ka nangaro koutou i te akarungurungu atu i te komakoma anga o taratara anga i rianga manako o mātou. Ka rauko i a koutou i te akatoa te runga tā tātou matapuka PMN Cook Islands. Me kāre Instagram PMN Cook Islands. Nō rei te isi tangata, kai reis tātou ka harungarunga i te tai au imene i te tāmata o rātu i a tātou te tākoto e a harunga mai nei tātou rātio pimonu kuki aere.

0: Kia ora, tātou kato toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia tūro e te etitangata o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu i te iti. Te ato tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te māre i koroa. Te manono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rene nei kia kākaro ia aka pēea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topaka o te tauturu no Wauake i teia ni ao i teia mataiti rua taumano e runga urumaono. Mei te mea i topa ana te tāreanga i te mataiti i topāke nei. Kua tātā, te OECD e karoko ia kinuro atu te o enua iti o te moana i te o tangata tātakitai e kā ngaro mei te anga urupatene o te tauturu aroa i te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e raukai te aid kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia i mua ki i teia meia o Whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai i roto i teia ikianga e tū mai nei. Ko a ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tū tupuanga, a aere anga āpii, ki te pakari e te arataki. Kua akamata a Michael Laws i tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui, me te mata iti taimano i waanere e iwanga uru, ki te mata iti

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa torunga ur. Ka rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koto, e kia api ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa torunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e ate o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
1: Tiang, tau rai na konte mui ako o kapura ari kiera ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI.

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tākua mo ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maruni au, e ngākau aka aka tōku. E rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maruni tākua mo e te māmāne tākua painga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tākua mo ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga. I tō kōtou vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tāku amu, e te māma ne tāku apainga. Hoi anga, e a teo tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ōra anga. Te ui a ka o nei. E a teo tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ōra anga.

I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i rawarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i rawarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tā mana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tā mana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
1: Toi tā, kaki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena de rā ngā.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E rā mai te istanatu kua tai mai tātou ki te tūanga o pango tā tātou programu no te iapō. Koe oke te tūanga o te tukua roa. Pe e au request ta au me kare rā anu anga akamaara ngai tō ora akai poipo. Te e te ora no koutou i te ringi mai me kare te tāni niu mai i a mātou pi monu kuki airani no tā koutou o request no te ia e petama o. I te atianga, ka aere stātou ka akarongorongo i te taiau, i mene i te tamatara i atau.

0: Hooray!
1: Hip, hip, hip!
0: Hooray, ray, ray!
1: Oh, kei rā, tēnā ere rei te stand te reo. Aro anō konei atu i a mātou kātoto, i rata nei te pia rātio. Kia rāna e kia manuia. Kuma!

Kia ora anako, tato kato to e te istanta o te kuki airani. No te a tēnā te reo imele no tato i roto i te tātou ni. O Irina kia ue, ua tūko e runga, ua ura koe, upuki mai koe tō pāre, ua ura koe tēnā reo imele. Te a katangi i atu no koto, no tato kato to i roto i te tātou ni. E reo aro a te ia. No kone atu i te pi arati o pi mono, te aere atu nei i te uiariki, te nganga o te uiariki, te rawi ia i te epitoma i to pākene, openga epitoma i to pākene, tēnā kua ki te tātou ko mārua rua, te anga, te rawi i atu i taua rāra. No te a te aere atu nei te reo aroa, te reo akameita ki anga i te itstangata kato toa, koto te tā okotai, e itstangata okotai, i te rawi anga, i te anga anga, me kore te akamaara anga, i te wariki, o te au enua, e pera katoa, no tātou no te kuki airani, te maarara tene mātou i inutereni nei, i Aotearoa, takapini aki, i te ene iau, no te a, tēnā o ai reira, te reo aro anu kone atu, i te pe arātia pimo, no, kia koutou kātou to, i rato i te etu atou ni, kia rana, e...

0: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui, te mai a ta e te i te tangata turou ki te tuanga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia ora tātou kato toki te aromato te tua i te ipo, kia ora ki koutou e te utai ki a karongorongo mai ni ta tātou programu te mata i e tātou te opo moni te katotoa i te tūrua i pō. Te karanga e ko te QR code ki te basile i o te atua i rungo i tātou ratio pi mono. Kia ka meta ki e te atua no tō tātou arawianga i te e pō. E tanu e e kua matara tā koto e petoma i ari i mai e koto e tau mai ki te e pō ne. E kua e tina ki au e kua papa koto i te akarungurungo mai tātou porokaramu. Nā kone i te tātā saramo, e a te tangata nei i mana ko mai e koe i aia, e tā te tangata nei tamaiti i akono mai e koe i aia. Ka pure tātou ki te atua. E Jehova mana tō mātou atu, tō mātou a kaora, te atua koe te iwai ana, te iwai nei e ka wai koe, e mutukore u atu. Tēra tēnei mātou ki mua i tō wararo e te atua i te atianga, i te pati e te atua ki a koe, ki a tika i a koe, Ki anō mai koe ki rito e tā mātua nganga e te atua. Ki riro koe e arataki e pērā e te katere i tā mātua nganga. Ki te kore mātua e te atua e a te kātupu. Kua ka ki te mai rā tāu te atua e te atua. Ki airina ki mātua ki a koe. E auraka ki tō mātua o rai ki te. Thank you mātua e te atua no te ietikanga tā au i oronga mai. I te tua e i tā au tutua. E pērā e te karungurunguanga. I te au mea muna. Miro to mai te rira. Pura mātou di a mea katoa toa. Iro to rawa i te ngō mana o Yesu to mātou atu. Āmene. To tātou pene te tau tāku i rawa mai no tātou. I te e pō. Ka kete na te rira ki rato. I te evangeria a ruka i te pene rima. I rawa tai ngoro mā itu. Ki te i rawa rungoro mā tai. Ai, ka rato tātou rira ka karongorongo i te tai au i mene. E me oku mai tātou. Ka tatau atu orira i tō tātou pene tatau i te iepō. Kia ora ana, ka kite aku nei uake.
2: Te QR code i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: kuki arani, te reo o te iti tangata, kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia rana tātou kātou tua i te roa mātou te tua. Welcome back. Ki irunga i tā tātou programu, te QR code ki te bus lei o te tua, irunga i tā tātou rātio pimonu te hepo. Te nā tō tātou pene te tau, tāku i te tau atu. I roto i āruka i te pene ri mai rawa te angoruma itu, ki te irawa ruang oru mātai. Te kaki tērā tērā i te māru irui, o te i āu taiake, i te kimi angai te rāvenga ki ora tō rātou taiake. Pene ake kua roiro i te ibuputangata i te ngaki angai tō rātou taiake. Me karera, pene e kua roiro i rai te papa i te maki, i te noa maki ua, nā roa e ki ahora i ai. Tupu mai rie tō rātou manako, ara rātou ki koi a Jesu. Pene e kua, ara nā rātou ki te taute, e au taute tō rātou i mua atuna, i e pai e i tō rātou taiake ki ahora i e kare i ora. Tā mai a Jesu, anō anō rātou i te kawe tō rātou taiake ki kiti i a Jesu. Te ta i tangata, me roi roi i te ngaki me karera i te rawe rawe, i te tai au anganga, ka tuku i te au. Te tai au tū tangata, a haki mia tu rātou i te rāwanga. Kia mita ki kia ka mita ki i te tūranga ia. Wa marama tātou te re no te mea, te tupu nei ki rito i a tātou i rito i te ia rā, me na ea mai. E toru i a tuanga mānea tāku i ki te tū, i rito i tō tātou tuanga i te ia pō. Te mea mua, ko te a karungo o te iau taiake, i tai ai rātou ki mua ia Jesu. Te rua, tō rātou maruirui, i te kawea ngai tō rātou taiake, e taiu atu ki te tuatau i a kaura i ai ai. Te toru, ko te maki o tō rātou taiake, te riro i te akakiu i tō rātou ngākau, ki rawe rātou i tā rātou i rawe. Kare tātou e koko e, i a rātou e a kapapāra i a rātou, me kārera, i a rātou e tīmatāra i te kawe tō rātou taiake, i a rawe i a Jesu, i au tuanga te tai, me kārera, i au pinga te tai, i tupu, i a rātou i tō rātou tere ārera. Me te i te tū, pene i au tangata te tai, e kope kope era, e harangara e āgara i atun, me e ka ere rātou ki angai e te rārui. E te rātanga ta maki runga e te rārui. Ai, e koe. Angari ke te rātanga ta maki runga e te rārui e rātou e. E pai rei te rātanga. Ah, te te te me. Very cruel o ki tātou. Tō tātou manako i te kakino i te tangata i tō tātou orai au tai aki. E rirona te rirau mea i te aka oki i te manako o te tangata ki muri. Te tei tei me, e tuku ana te tangata i te au. Matangu o gino te ututu a te tangata. Kariri rei tei tā rātou a nganga ki te opanga. Te tei tei me katoa, tā tātou a waka maru iru ianga. Ai, o ki mai no ea mai. Te tei tei me, akarunga tuku e, ai, riru atu e koe te taringa. Pui. Ine e rea. Kare ka iru tei tau tātou tuanga i te iepo. Kua kari mai te rira i te tai tuanga manea i tā te ia ututua taiake i rawe. Tā tu rātou ki te ngā e noa ia Jesu, e api ira Jesu, ko ki i te rire te tangata. Are rātou e hoa tuki rato. Kimi rātou i rire te rāwenga, akapi e rātou e taia i ki mua ia Jesu. Ki te tātou te ia mea e inangaro, are rau kai ke pī ki te vai. Are mate me pī ia ki te vai. Mi te ia katoa tō rātou anuano, tō rātou tae ke ki ora. Ari e riro te tae wātua pinga i te tāmana mana tae rātou ki kore rātou e tae ki mua i te tua. Akara rātou, ai, haro tātou ngai. Me oki mai tātou ki tātou i te ira, me tae tātou ki mua i te tā tātou ngai e kakoro ai e kare tātou e wātu kiritu. Atu pa mai te rāmana ko ki a tātou. Eh, karuki nātou a te tae rā. Au ki utkeang. Ka o mai u ki a a ka ro i ia, te iu. Au ki uti kia ngoru iru iu. Kāre, te ia pupu tangata. E a ka koro anga tō rātou, i tai mai e rātou ki rira. Akara rātou, Are rātou e ogiru tō. Tērā māruiru nō rātou. Wā tā anganga mita ki rātou i tērā māruiru nō rātou. Ko ai jī mana koe ka kake rātou ki rungai te ari. Tuku mai e tō rātou tai ake ki rārō ki rātou i te ngai e nō ora i Yesu. Nā ringo ki ko tātou te rā. Pāpūro o karanga tātou e. E ki mirungo ua e koe te rā. Kā re tōku mana ko. I aru aru tika e tera ki ora tō rātou tai ake. Tera tū, o papu me taki e rātou e, me tai tō rātou tai ake ki mua ia Yesu, kā ora ai. Ko te pūpinga tera i te karongo, i roto e tā epera tātā anga, ko te karongo nei, ko te tumu tika e ia i te umia e tatari ia nei, e te kite i te umia kāri akara ia. O tera, no te karongo, no tō rātou a karongo, i ke ue tō rātou ngā kau, ke tai rātou ke Yesu. Wow! Tā ki te mengarai a Yesu e rātou, anga Yesu e. Kua ka kore ia tā au ara. Kua pūpinga ia tō rātou tere i tapu e rātou, ke tai rātou ki mua ia Yesu. Kua a ka ora te tua i te make o tō rātou tai ake. Tō Yesu tere ki te ia nei au, e kimi i te ngaro e a kaora. Te tumura, are rau ke e tātou te a kaora e tātou waurai. Ko te parani te rā te tua, kareka tā tātani parani, tōna anu anu, ke kore roa tātou e tai ki te pasidei. Ere mai eia, e tā, e keia, tāma te tākiri. E te au tai ke, aurakai orongai te tai ngā i iti, ki te tiaporo. Kare atatane e nāore ke tātou ke tai ki te pasile ia. Te ungungune e ia i te tangata kātotoa ke pū ia ia. Te tai te me e rui rui ana te tangata i te kimi i te ora. Tra ua irira o tuku i te au a. Anō wau te kiang. Ereu ere ki te tōt. Ereu ere ki te pūri. Rabu mai e rātou. Kāre te orongara tātou i te tikanga i tō tātou oranga, nā tātane e arataki. I te akaranga no tātou i te iapō, te iau taiake, ko ki te rātou i te tūranga o tō rātou taiake, e kare maranga iaia te tauturu iaia orai, tū rātou nona. O kimi rātou i te tai rāpunga, ki ora tō rātou taiake, me i tōna maki. I te tai mea pūpunga kia ki te tātou e te au taiake. Te maatanga o te tangata e inangaro tu rātou ki no o rātou ko rātou ana ki ua. Ko te pūpinga o te tāokatai anga, ka arauka mai te tauturu i ruto i te putuputu anga ea. Me te rāo ki te tū, me makimaki tō o, ka kite te tangata e, ai, atoro e atua mea, mātou i te rā o rāra, mā ngā makimaki rai eia. Ka kite te tangata i rere, o, ka anu anu i e te tauturu i te rā ngāe, i te rā taieke. Me ka anu o ki tātou ko tātou ana ki ua, me tupu te tai tupu anga ki a tātou, are tangata e ki te mai. Pene i te tai tai me mā ngā emi tātou i te ātoro i te taieke, pene no te tai au tūkaui, nā rā, ai nā rō te aka maruiru i e tātou, te baira te tai au tangata karo rātou taieke. Ka akatika ia tātou i te ringi. Akatika ia tātou i te ari te atoro. E ka anu anu katoa ia tātou ki a tā anganga i tō tātou a karongo. Iau ki ere mai e ie, ko te oro me tua ua te ka atoro i te arunga maki. Kape e rira me maki te oro me tua, nā e rira e atoro te maki. Te rā te tai tūranga, mani aro atu, lend a hand. Tauturu i te tangata, me kārera tauturu i tō tātou au tai ake. Tēnā e te mānga mana kono tātou i te iepō, te irina ki atuna iau e ko mataora tātou i te akarongorongo mai anga i tirira. E ko ki te katoa au e au mana kora e tō tātou, e te irauka mai noruto i tā tātou a tua i te iepō, ki a ka meta ki ia te tua, no te au mana ko tā tātou i opu opu mai, meruta mai i te tuatua a te atua i te iepo. E nā e rira, era te tātou kākarongorongo i te tai au i mene, no te tamata ora mai e tātou, e me oke mai au, a kako o tūri re tō tātou manako openga, a kau te tui tātou naro tui te puri. Thank you, Mata. No te akarongorongo mai e tātou prokaramu, te QR code ki te pasle i o te atua, e runga i tātou ratio, e runga i te pimonu, kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: Imonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia rana kua utatou iri rei te aroa mātou te atua, kua tai atatou iri a tenga ki te openga o tātou programu, te QR code ki te basle i o te atua i runga i tātou ratio pimonu. Te rina ki angai kua matauru koto i te akarungurungu mai anga i te aumanako o te akiaki i atu me i roto atu i te tuatua nā te atua. Trao a kono kono a ki i koto e te roto rai tātou i te tuatau anu anu. Makariri, keep warm nā te rāreo e. Kia kore tātou e roko i a e te flu. A ngari o akapa a te flu, i a e titau atu ki te pneumonia, oe. Te kau kia koutu nei rira, tā kua kamita ki anga kia koutu kato toa. Koutu ia karungurungo mai, tā tātou purakara mui te iepo. Thank you, maata. Have a blessed epe toma. Tā pure kou tātou ki te atua. Te kamita ki a koe toa mātou atua. O te tā mātou anganga ki te openga, ma te mataura e te meitaki. Ko ki te mātou e te atua e, ko no o koe e ki te topu ia mātou, me i te akamatanga e tai umai ki te ia. Ati anga ni. No te toengo te pō tā mātou kātomo, te patia ko utne mātou ki a koe te atua, ki te roto o wairua tapu, i te tiaki e te paruru ia mātou kātou toa. Wai i mai tō i te tangata e te atua, ki te toto mana o tā automaiji ko Yesu tō mātou atu, tō mātou a kaura, pure tu ai mātou di a mea kato toa, i rau ko te ora i a mātou i te ene i e tu ata u atu. Amene. Te QR code i te bas leio o te tua, i runga e i ta tātou rātio Pimonu Kuki Airani. Te reo te iti tangata Kuki Airani. Tā papa mai no te nuuti, no te au mea e tupune i Aotearoa, e tō te au katoane.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: 531 PI.

0: ana te i tangata kuki airani. E karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpo i tirere ai i tangataia. Tō ara tātou i naore te e ke tupu ki a tātou, e ati kai te maki. E akape e ai de tupu mai anga, e te akape e a tātou i te pārurua tu anga i a tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, akape e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e totokake, e maki te e ko kake te vai to o te blood pressure ki runga. Me ere ki tātou e te tāti e vai to i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te riri nui te e o te toto e pāmona te puku atu ki o te tātou kōpapa. E rua numero me vai to ia e fraction ti rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmona te puku atu te toto ki o te tātou kōpapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua i rira o te numero, ko te numero raro, ko te tātou te e te aka ngaro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. Ko te ngā tātou te e e vai to i ara te blood pressure. Ko te vai to tano o te blood pressure, ka e naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te e runga over 80. Ko te e te numero ka e naura i anō tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te anga numero, te akamatara tō o toto i rira i te kake ki runga ea. Ke aka mou tātou e ko te e numero, ke mou gira tō tō tātou manako. Me vai to i e te runga ake i te anga numero, te akamatara tō o blood pressure i te kake ki runga ea. Te e maki e blood pressure, ka te e te maki e tupu i te e po a po po. E maki te e ua roa te tuatau. I nangoro e tātou, ke vai tu e tu tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te akamatara te kakakirunga, o akamata mātou i te api. Please, te e tā au o pinga ka arawe koe, ke pārurua tu ki e ki te kakiatu anga te vai tu kirunga ea. Nā ko te e rei te tai au o pinga e nā rātou i akatupona i te maki toto kake. Ko te numero ta i te ia e pinga nāne e ka tui te e maki e totoka te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kiroto i te puku atua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. Ta karongorongo na koto o te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia kiroto i te ara o te totoya. So, kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoi a kārai i e te totoi te ere ki rei te puku atu. O te e rei te epinga nāne a katupuana i te e maki e totoka ki te e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā mitu o tō ue e totoka ki tō rāua, a tū i a koe te totoka ki me kāra koe ākono i a koe o te rā. So, me aka mana ko tāua i reo ko te e te opinga e kāra koe e tātou i te tieni, tu i te pārurua si e tātou ki kore tātou i tū i e te e maki. Me akara tātou i reira, me e matu koe e kolesterol tō ou, e ngā metu tō ou e totoka ke tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū i a koe. Kare tārawa ke e ka tū i a koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū i a koe ni pakaria ke koe a. Ko te te tei apinga e kamata ki tūnia ki tātou e ki akara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e ka tupu i te totoka ke e numa ata i te kawa. Ko te te tei apinga nāne e ka tupu i te totoka ke. Ka ka tupu te tukai awawa i te totoka ke e te kai maata i te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau awa e a ko te exercise. Aka pe e tātou i te pārurua tō ngai tātou ki kore tātou e tu i e te maki tātou kake. O urua tera api ngā kui aka kitea tua nā ue ka aka tipo e tātou kake e māmā ora i tātou i te rawe i te pārurua tū ki kore tātou tū i e a. Aka mata i te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tipo kake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, a tū i e koe te toto kake, ni kai maata koe i te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ia e kai kawa, me kore a kai ti mai i te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu i e tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, i nga oro i tātou ki arawe tātou i rata i tō tātou ora anga e te pārurua ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e e te tokake tō o kare mi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua ka o ki te tāte i te ta itika anga no o ki e tēni koe tō ora anga. Rā o ki ngā kui a katakatu nena ko nira tīpū mai te kai te kai matū ere te exercise tīpū te kai kawa tīpū te kai wawa te pōrua te rā o ki ngā. O ke ia te tai tika anga no o te arabe koe i te tai au apinga e i akapate mai to o vai to kirara. Nā me kā rei reira o te tuata uri re te ia e tuku ia e koe kirunga i te tai i vai rākau o te akapate mai i to o tutokake. O te reira te tai au apinga ka tā ai e a koe le kā re koe a kone to o tutokake me tū ia koe. Te e ma atane tangata te heart attack e nei, o te ipinga numera ta i akatupu i ae, ko te rā tatoka te e te ta ipinga ka atipu mai, me kare koe ako nei to o te tokake. Te ta i aronga te stroke i ara, so ko te e te ta ipinga ka atipu ki a koe, me kare koe ako nei to o te tokake. E ko te me opinga i rera, ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, ka atipu ki tō tātou kōpapa, me kore tātou e ako no i tō tātou te tokake.
1: Te karangamera uke koe e, te akai tai tau wau wea, e scientist uke te tangata. E te mei, anga anga na e ki mi te whamek re. Nā ra uke, e consultant uke e re te timi. Karangara uke e te reporti ko te rawinga ua re, e roa e tō tātou wora anga, kare atu e nāne, kare no te kaikai, no te akai tai tau wau wea. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akai tai tau wau wea. Te karangamera uke koe akarungotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re. Te rairi e, mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare rua e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou. Anga uke tāwa e, pita me akar uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga ti kē ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te vove ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke ia e. Yeah, ko te akairo mua uki tera, me karanga mea re, oh, ko stroke ia, me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tera, kari akono na kare, ena akai tai tau wau, are akono kono nei te kai, yeah, mi tiri ia.
0: Te karo a tiri ra e te pēke, o tiri ra.
1: Ai, mani e peta, te roko ni ako i te akamitaki i ako ino te atu ongai, i atinga tika e koe e kia komo komo me koe kia marama uki tō tau i te tangate te tūtua Māori ume uki koe nuria, aka ko uko ume koe te atu ongana tau.
0: Me taki mata e koani no te oki mai te atu ka anga ki a erama ke komo komo ko oki tō tātou i te tangata, tra ua e tō tātou i te tangata, e ai no no ua, e ako nei te kopapa, ni tāku oki tūtua atu nā uki tā i te mea ki nei tūtua i ako tūtua, Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātukara, are tātou ere ere ako ono te teimea mua me tō tātou uitupuna rea. Ko i nāro e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau re tui tō tātou ora anga, i akai tei tau wawa. Ko te rāwenga ora e tēhea, e pāruru i atoe te au maki, e viro nei e i tāi tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manuia.

0: o te ngākau. Ka ringa riri au no te aro o kore, e vairanga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papetis te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kapuchi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te vaipa i tōku kōpō. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangārurianga. E pukurima te pēngi i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E pāraku tītā te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaiā, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei e rana tere trap, i atu. E mātataku iu e nā ue, e ato o mana ko i te ia pūrua. A mai ni e tamai ki aka perepere ia. Tamari ki aka perepere. E ako i aka rangai, tamari ki aka perepere. E puaka o ki tāku kai putu putu i te ura. Te aka rangai, e puaka tāku kai putu. Kai puaka uanara e. Na, e aire e te kina ki o tau a puaka ana. A i tana papit. E kina ki ata koe ki tana. E te puaka, e aire e te ajanga i rea. O te ia tamai ki. E vai mata te omaki ki tāku kai. Ka ue uara i au, ka ue. Kai kai nei au. Te karoa nei au, te papai e nei au. Ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te au tamari ki akapiripiri i ei rungai te kai ngā kai. Te ia e runga ua i tau, me kore e runga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga. Me kārawe au te anga anga e roa te pō. Ua moe te kātotoa, ka eri i au ka moe. E moa te akawā e tōku waka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpun, i e tātou uki te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpun, ki te oi rire, te akawā te ia i aku, e tū au ki runga. I a au eroko i ama i e te moe nei au. Tai au ki roto i te moe.
1: Vera, vera, mi
0: te akawā te moa. E putonga rā kau, tā mura mura e taku ngut. Me tōku ngutu, me tūtu ana o tei tūtu rutu ato. Me ui amai tei ui anga pau au rutu ato kua. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutu ato kua. Me ko reo ki ue pau ka rutu ato kua. No reo, mura mura ua ato kua e re, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i taku rauru. Me prumu au tāku tītā i tu pōpunge. Ka re mami taki anai te akara ngā tiri anga taka. Tiki na mai te pāra ko tītā ni na pāra ko wakiru ngā tuku kat. Prumu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te ira ira o ki, te rutu rutu, te papaya ki te prumu ki kau. E animara te aka puma ana i tōku teitei ia. Na, me, warenga te kātotoa i rira. Kaya reo i rira koe te puakao, no no wae mao. Puka puka wae mao te puakao i rira. Ka tūta, miti miti mai te puakao i aku. Me, ti miti atua te puakao. Te aka puma ana i e tōku teite. Tumunu te uunanga i tōku aue. Me au eo ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke ue ue ra tai ako i ato. Te mamae nei. Te mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no kare ku ou. O a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei. E mea ki te akore ia. E tei mata pō te ngā kau. Tei tupu nei ki rumai au. Kāre tangata e mata pō tō. O mata pō i a tōna ngā kau. Kāre e ki te mai ana. E a tei e tupu nei ki rumai au. Tāku pūru a tei e i atu au. Nō te utamari. Tei a ka pērā i a. Tō rātou rā. Mata pō.

0: Kia ora ana koe te uteke i ti a te angani uki. Te roto tatu i tara tuanga re ka koma koma atu ki tō tatu au taeke. Nō runga i te ta i au manako. Nāra, tō te a pō, ka karonga me koutu, ko tauru ki te e koma koma ne e ki te a papa ko papa kai no te inua haua umei. Nāra au ki te uteke, ko te vairua i koni, no atu ki te o ki rei e epatomatia no te reo kiripas. I nā te tāpa pātu ni tātu, ki tō tātu epitoma e turu epitoma toi. Nā ra o ki rea, i kone i tia pō ne i tia papa, no a ua u. E kā koma ko mātu e norunga i te o watua, a te inua tangata ua u. I pene a ka muri, mi te rea tū. Nā ra o ki rea, tō tia mata i ti mea Arite tumu tāpura ko te vairua o te epitoma o te reo kuki airani no te iamata iti nei, ko aka tinamo i e te reira, ka re kirunga i te reo ua, mā re kirunga i te inua ko a ua u. E ko te vairua i ko nei, ki a mārama tātu, e ki kore ui tātu e akawā i tō tātu au inua e rea, ki a mārama tātu e te reira inua e tānau peu. Te reira inua tānau ākonoa. Nā ra o ki e tia mata i tika akamata tātu nā mangaia ha uau. No reira, me e au epitoma aka e paipaanga tāko tō no te tō tātu epitoma o te reo tō te epitoma i rea. No mangaia no a uau inua ka akai paipa tātu i tā rātō au ākonoanga. E mea tau i rea ki a āriki tātou, e ki a ka ngāti te tātou, e te enua tangata ha ua o. Nā te reira enua tangata e api e mai ki a tātou, ne, api e mai ki a tātou, te waro ngare, kāre tākiri o māra mai ratu i te o ākonoanga ha ua o enua. Ki a riro nā rātou e api i mai a tātou, ki kore ria tātou i ria rei, aka wātu i a rātou. Inai, ai, tarai ria, mea pōpinga, mea ko tiri a tangata rei ti ai e te kōrero, a, e tanoi ria ki a orunga e te itu atou nona, ki a api i mai e e tātou, e aramai tiri a tangata rei, e ti ai a te reira piu, e tanu mānga, nā runga i te warapo, kia āriki tātou e, kia tāmo mei tātou me kore, educate ourselves i te reira o wairua. E oti, me e te reira tangata re, te aia te tārini no te ravakai, tautai, me te reira te tū. Kia roko e tātou e, kia āriki tātou e, ka akarongan tātou. Ine, tanganga tātou tu tātou taringa, e ti tanganga tātou e tu tātou roro, to comprehend. Me pene rea e tia te rea tangata tia e te e tare ni e maoro. E a maoro no te me e ako no are e tate munga i are me maoro rato i te tangata. E ako no are e tate munga i are ok a te e te tuata ure ka ya pene te e pene ka prune i te i te tumo kuru or something like that. Te e o taunga ere tō tātou i tō tātou i pukare a re e anga anga tā rātou e tia rātou te re rāo tāri ni. Ai, inai rea, o rawa ua o te pupua, ka karonga mei kutu i rea, i a tauruki e koma koma ne e a kia pāpā kai.
1: Kia rāna kō tātou kātou tō i rea, te iti tangata i te i a pōpungi, ina te tumune tātou ki rato i te tuanga prokoram na tātou, ka ātoro tō i tātou i tō tātou inua tātakitai i te pukare a. Nō runga i tētai o aka no noanga, tētai o tuatua, tētai o kōrero, nō runga i tō tātou enua ki rira te rira. E tūra marama me kāre e aka oraora mai i te iau kōrero i roto i tō tātou o manako tō tātou ngākau ki kore te rira e ngaro. I runga i rira i tō tātou prokarāmu, te metua tāne, papa kai, tangata kino. Kia rāna ki a koe papa kai. Mei taki, mei taki. Tētai e pinga e komukumara tāo i tī e pata mai tapākeni nō runga te atua o ki o tō tātou i sanga te mangai o ki te rā tuatu. Pene ka ruko ia koe te taki poto mai nō runga i te re.
2: Tauraki, te mea mua, i rutu i tō tātou i tanga te kūkā reni, o ki te pōro tātou i te ngō tō tātou atua. O i e hō, nā rā, ia ngā mai au, a karongo uri e te mangai e te taiku anga i te iareo i o. Pōru o te u tamariki o i te rānganga e takiri, nā te rautonga tā mātou e tāko e koe. Me kaiana tā au te mangai ka tā mātou i rau i e karangana e paoro. Me kaiana tā au paoro, te rau tā au tara e reka tara i o koko. I rato i rea i tōku a ngaonga mai au te peanga au, pōru o te u pe i te aka motuanga. E kore te akautianga o te pe e karanga i ana e i o koko. O te ia reo nei, no te akamitaki i te atua. No e tātou e karanga nei i o koko, te akamitaki i te atua. O aero mai ku te tai maanga maanga i ka irunga i tā au ko irunga i te matau.
1: Me kana o ki tātou i o, ko te atua o ki tarako i o. E aere e te koko e muri ake?
2: Te koko oki, e aere ngā tara akamitaki ua nā au.
1: Mataora.
2: E potonga mua ua te potonga puapinga i o koko. E rei, nā mea karongo mitaki, koe te karangare i e hoa, te uka ai te anga oki. No te mea te waira oki te ta i pea, te mai e te karangara ai ta ua pea rae, e wai he nā mua rae i a kui te aere. Aka mau te tira i a tumu te oe, i a tumu te oe, ti rei e tāne wairua. I reia e tāne i te iio.
1: Tāne i te iio.
2: E tāno karakoi ko tāiku e re te wairua.
1: Tāua mea.
2: A iho hoa. Kurunga ia i te atua tākuiki.
1: E akarungo tu rau te nāpe e nā au. E a te nāpe? E a tōna akakuro? E a tōna aitea?
2: O ki te pōrua tātou te kuki aere ni te aronga atupe. O te pe e a ka tae anga e a ka aere anga no te tai anga anga i tupu. I runga i te tangata. I runga i te kōpū i tangata. I runga i te enua. E runga katoa i te tai au mea. O mere i e tātou. I e rā koe pe e nei, nōrunga te i e tētā i tangata. Tōna i ngō he taurake au a koe mai aku. Mate mate uki tai rāputu ngā pāmetua o tātou, āri i tāporo au nei te ingo. E tāna tamai. I te i te tūtrau kanga mai te i e pe. E re rāua e kei a mā ngā i ka i runga i te akau, e kei a te i.
1: Nōrta mai te rā ui.
2: Aru ki tāu e ki te me ua rā ui ake e tāna waira. O te ariki, o te karanga eo ke o te mea, o te mau te ua mangai. Tētai tangata arongo nui te ia, me kore tētai tangata riri nui te ia rungai te enua, tētai tangata mau kōrero te ia rungai te enua, tētai tangata te ia are mau mati tētai tangata i te tā. A maua iei te umangai e tūtara ia mangai. No te mea, are pauro ki te utoa o rungai mangai, kaere rātou, a tere ni a rātou, ia mate ia rātou, te rei tangata, te riro ki koe e ariki. Tire tuatau, tire tuatau ki e numanga tini, nā te evangiria ai e tāriki. Nō rira i rira, me are koe e piri roto i te ariki, roto i te ngā i o te pōiri. Te ngā i koe te pōiri, te ngā i te ianu ana te umanga i te etenei tuatau mua, roto i te kāinga i te maunga.
1: Roto i te ana ere?
2: Are, e. Te rungai no ana e tu e te ana, e karangana mātou te maunga i au atkāsi, au atroa. Mi arori mau, no reu ki roa mai arori, me kore uki koe karongi tā te reetakata. Tā mati iu koe toho nā aru toa ea. No te mea toho nā aru toa nā rātou e tūtaka nā manga ia. Nā rātou e tūtaka nā ia manga ia, te tai atu, te enu atu. Me mau koe reira i te kea i te manga i ka tīkaranga ia te renga iu rau ia te reetakata e te ariki uki me kore te toa. Me kore te mau te ua manga ia. Tā mate koe nore, e no ana tī arongo tui te makatea tui te ngā ia kōatu are, tai ria e aruki, aruki iri a ke rori te tā makakiri au. Te tā makakiri au ki, no manga ia mai te ngā irau kai. Nore, taua tangata ne, o kapitia o ki rāua iri e te au arutoa o te, o taua tangata au te o te ua manga ia. Aro rāo ngā iri, o te rua rāua i te akau, ara ngā au e, ara pā rāua i pui me a te manga tautai. A mea iri ira, I uta o ki rungai te enua karanga ana o ki te mga ia o te patapata. O te patapata rā o ki karanga rā i koe e mato nā kotu nā te rautonga.
1: Te rā maktea rā.
2: E ke rā kutā mātu ure, i ti atu ia te patapata. Nā e a kau e moana. Tō utua, tō rā utua katau, tō rā utua kaui. O te aru tō o ki o te rā, o te ngā ono mangai. Nā, kā oru iri a rāo, kā oru iri. Te rā iri te pē. Karanga iri na tamaiti. Te ngā e kataka iau, taka i koe. Te ngā e kataka iau, taka i koe. Ka oro ki rau nā rungai te akau. Te rā ere irau, te rā ere e tāna i pati e te atua. Ara koe, o te rā e tene, irina ki a ia e atua teta. Te rā ere e tāna i karangai na tamaiti.
3: e wae na muarai aku te ara te rau ki te rei. Me taka ye ye ku e ngā awa o kia. E wawa e reo ki. Haru rai tata mai. E a ka maura ai e tōna irina ki e ngai te atu e te nākua ngai. A ka mau te tira i a tumute e oe. Me kore a tumute e oe. I o. I a tumute e oe. Ti rei e tāne wairua. Ti rei e tāne i te i o. Te aka papu iri ia te rai te tara te manga ia e. Mo ki te rai te manga ia e atua te tai. O i o tō nei ngō. Era mai o kiri te ewangiria. Te tanga tioni vira ni mā. Ki te aira tū re re. E a a tū wā. O te rea pe i re. Karanga ia re aka mau te tira i atu mu te oe i atu mu te. Ti rei e tāne wairua. Ti rei e tāne i te i o. Tū ki a rangi. Ti ia te atua karanga tātou i tirunga te rangi. Tū ki ārangi te ara e kake i te ora. I mga ien o mai rei tamarua i te paetai, tū ki ārangi te tai ngā i pae te patapata e karanga i ne e te ia e wai ni. Tōna tara ia i rei.
1: Ko te ngai tira e tīre re tira tapu e wai wai ara.
3: E mea tū koe rei rei no e au ki tā au.
1: Tira ngai tīrunga i rei re tira tapu e wai wai ara, are.
3: Are. E story, tāka no tapu e no tapu e mō kea. Tāka story iwa no te rei e amo.
1: Me uki ako o mei a ua uki rongo kua Amiri ako o se tāwai te tai tuha ina Te nai re re te iti tangata te Kōrero no wa ua umei nōrungo uki tā rātō inguai te atu o ki ko iyo Kia ora nei papa kai, me te kima atnota utu atawa
3: E takira

0: I rawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou e kia api ia koutou e au. Te maruni au e ngākau aka aka tōku e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maruni tā kuamo e te māmāne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

ina ko tēnā tātu vide o mano tātu porokara un te are karioi i te ia pōpungi ru irua te iri nekati e kumata hor kōtou i te akarongono kumaya me te iri e tra ua i ruto i tō kōtou rā te o ngā ngā tā kōtou i akate e te amma me kāre e tāpa pāti ni kōtou ki a manuia e nā te tu e tau ki rumai e tātou kātou toa a te e patamangumua wārawe a kua tātou ki rumai tātu porokara un te are karioi. Kia rāna.

0: irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetengo rumātai, i ravarongo rumāiwa i te irawa torungo ur. Mātai o penetengo rumātai, i ravarongo rumāiwa i te irawa torungo ur. Ka rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te akangaro i anga, i tō koto vairua. I rawa torunga ur, te maru ne tāku amu, e te māmā ne tāku apainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō ora anga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō ora anga.
2: Listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora nā koe te isi tātou. Te roka nei te akamete ki a koutou nō te turuturu ore a koutou tātou program Pimo no Kuki Arani ngue te 531PI. Mei nana i mei te ora turu e te mei ki te atianga ni. Trawa kia manuia e kia perapere kāwana tō koutou e petama e tō koutou au akakoroanga tuke tuke i te atianga ni. Kariro nā te tāwini o te tua, te Reverend Ngāri ki Mare, o te ekare sia CICC Auckland City Tāmaki Makaurau nei. E aka kuku mai i tō tātou programu nā roto e te pure.
4: Kua tai tātou ki te akotianga tō tātou tuanga programu ka pune tātou ki te toa. Aleluia ki aka metakia koe e tō mātou watua e rungai te rangi teite. Nō tō ora arua e te takinga metakia mātou. Nō tō ora vairua te ka waitata nō mātou. Me te ka matanga o tēnei programu taira o mai ki tia tuatau e te tua matu ka kōti e tua e ki roto i a koe. Tēnā e te tua te utuanga tā mātu i rafu. Te ka riro e te tua e pai mai te utuatua mataura. Rekareka no mātu i te kitianga mātu i tō ora haroa i te mitaki i roto i tō ora i tangata tā rau tamariki e te tua. Thank you, Mata, e tō mātou me tuatapu. E te tua nā au e tiaki e paruru warai no mātou katoto. E no te utuanga tā mātou e akarātu nei ki mua e tō mātou waroro. Tā mātou au anganga e tō mātou atua. Ia no waitata mai no mātou katoto. Ka tukuraia mātou kia aere e tō mātou atua. I roto i tia tuatau. I te ingoa o Iesu mātui puri atuai.